0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei,
2: det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaleggen sa. Nei,
2: Finns tilbud å spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, det gode naboen.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Til høsten kommer det en ny tv-serie med prinsesse Märtha og ikke minst Durek Verrett her på Viaplay.
3: Hvor mye neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng orker vi til høsten?
2: Trolig litt, fordi serien heter altså Alternative Norge. Og det som greia, tror jeg i hvert fall, at Durek han skal på en måte reise rundt og så finne ut av, de skal utforske om det skjer noe mellom himmel og jord, og de møter blant annet på statsministerens sønn.
3: For han har unormale evner, eller?
2: Han er vel innenfor alternativet Norge. Han heter jo da Magnus Støre, Jonas Gahr Støre sin sønn. Han er jo kjent for å være litt alternativ, han også. Så han skal blant annet være med. Og ja, i går så ble jo dette lansert, at dette kommer til å skje. Han er pusteveileder og terapeut, statsministerens sønn. Så kanskje de skal på noen pustekurs og sånt.
3: Ok, så det litt som det Triana-sex-programmet, bare uten sex?
2: Ja, denne gangen så det med heller alternative Norge vi skal bli kjent med. Og Durek har jo vært ute og pratet om dette allerede. Sier han at han er koblet på Gud, for eksempel. Så jeg ser på meg at det kommer til å komme en god del ganske god underholdning for oss fra alternative Norge i løpet av høsten.
3: Jeg er ikke sikkert at dette er siste gangen vi snakker om sjaman Durek dette året her.
2: Nei, det er ikke sikkert.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det ikke?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Endelig fredag og hele gjengen samlet i studio. Ellen Befring, god morgen. Hey,
2: jo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer i helgen hos deg?
3: Jeg får besøk av lillebroren min.
2: Nei, så koselig.
1: Veldig hyggelig.
3: Ja, veldig koselig. Han er jo ikke en veldig liten lillebror. Han er jo en tobarnsfar og voksen mann. Veldig ansvarlig og flink fyr som jeg er stolt av, men... Når han kommer på besøk til meg, da er han lillebror, og da skal jeg beskjemme ham bort med godteri og spill og filmer og ja.
2: Stas.
1: Høres ut som en god helg.
3: Det blir en kjempegod helg, men før det så skal vi ha en kjempegøy oppgave. Er dere klar?
1: Ja.
4: Hva kom først?
3: Pippi Langstrømpe eller kanelbullen?
1: Hvorfor spør du om det?
3: Det er vel svenskene har nasjonaldag i helga.
2: Ja.
1: Pippi eller kanelbullen?
2: Hva kom først, mat eller Pippi på en måte? Mm. Altså, Pippi er jo såpass gammelt at de har måttet endre teksten i bøkene.
3: Ja, det er ganske gammelt.
2: Det er skrevet sånn som var utenfor oss i dagens samfunn, og det er greit, tenker jeg. Men hvor gammel er kanelbullen? Den er jo sikkert eldgammel den også.
1: Ja, her kommer det mange gode svar.
2: Ja, jeg går på kanelbollen.
3: Kanelbolle, ja.
1: Jeg hadde også tenkt å si kanelbolle, men jeg tipper det er et lurespørsmål, og at det er litt sånn hyllest av svenskene på forhånd, så jeg går for Pippi.
3: Ok, da skal vi få svaret. Kanelbollen kom først. Kanelbollen, den svenske som vi kjenner best som kanelbolle i dag, for å være spesifikk, kom i 1920 i Sverige. Men så har det blitt laget noe som ligner veldig mye på kanelboller, både i Bergen og i Tyskland fra 1500-tallet. Så kanelbollen er gammel. Mens Pippi da kom i 1945.
2: Mener du at svenskene har prøvd å ta kanelbollen fra tyskerne og nordmennene?
3: Ja, absolutt, det har de. Og det har de klart.

0: Denne uken tror jeg tok Kjetil Huggen I å gjøre det mest guttete, mannete guttete jeg har sett han gjøre på en god stund.
1: Hva det du tenker på nå?
0: Du satt altså inne I radiostudio til en kollega av oss, og dere to satt og så på YouTube. Og hva for noe spennende det guttene og menn ser på YouTube? Jo da, hvordan man legger mikrosement.
1: Håndverkervideoer.
0: Der satt de to menn I stillhet og smilte mens de så på en håndverker putte mikrosement på en vegg. Og jeg tenkte sånn, åh, så gøy! Dere sitter I studio og sosiale. Jeg gikk inn for å si hallo!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: Spesialenheten for politisaker er varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Fylkesvei 800 er nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakkelakker, som er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I går så møtte jeg en fyr som jeg vet kommer til å irritere meg skikkelig i løpet av sommeren.
2: Ok.
1: Jeg har nemlig vært på håndverkerkurs.
2: Ja.
1: På kurs i legging av mikrosement. Jeg har jo fått sånn håndverker over meg, og gyver nå løs på det ene prosjektet etter det andre. Innredet bod, bygget bod, drar på trelasten, kjøper materialer, og føler meg veldig handy og veldig fornøyd når jeg tar på snekkebuksa og begynner å snekre.
2: Absolutt.
1: Så det har da ført til at jeg har bestemt meg for å gå i gang med et større prosjekt. Jeg skal pusse opp badene på hytta.
2: Wow.
1: En ting er liksom å bygge bod og slå inn noen spiker og sånn, noe annet er jo å pusse opp et bad.
2: Og dette her skal du gjøre i sommerferien?
1: I sommerferien, og jeg skal gjøre det alene.
2: Det høres ut som mitt verste mareritt.
1: Derfor så meldte jeg meg på et kurs i legging av mikrosement. Det er jo ikke en sånn full opppussing av badet, men en sånn tynn sement som du smører utenpå flisene. Så det jeg skal gjøre er at jeg skal ta ned dusj og vask og baderomsmøbler og sånn.
2: Absolutt.
1: Og så skal jeg smøre på noen greier, og så skal jeg ha på noen silikon og sånn, og så skal jeg ha på denne sementen som gjør at det blir liksom flate, fine, grå vegger.
2: Altså du skal gå vekk fra fliser til grå vegger.
1: Ja, og så skal jeg skru opp vask og møbler og sånn etterpå.
2: Ja.
1: Og på dette kurset i går så fikk jeg da prøve å legge på sement på en vegg og fikk instruksjon i hvordan du fungerer, i hvilken rekkefølge man skal gjøre og sånn. Mm-hmm. Og grunnen til at jeg kommer til å irritere meg over han fyren som hadde det kurset, er at det så innmari enkelt ut.
2: Ja, og var det litt enkelt når du prøvde å foran han, eller?
1: Ja, det var enkelt.
2: Ikke sant?
1: Ja, å legge på var enkelt. Men jeg vet jo med alle sånne ting at du kommer til å møte på, du møter jo alltid på problemer, ikke sant? Ja. Det er jo alltid et eller annet gærent, noe som ikke var der hvor du skulle, et eller annet som dette ned som du får i huet.
2: At du har blandet sementen feil, den er for hard eller for myk, eller alt det greiene der.
1: Og spørsmålet er, hvor mange ganger i sommer kommer jeg til å hate han fyren, og bare tenke, det var jo så lett, du lovte det skulle være lett, du sa at det skulle være så lett.
2: Altså, den du bør hate i så fall er jo deg selv som gikk for, å, jeg passer opp badene selv, jeg. Og dette er det jeg vil bruke sommerferien på.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Svenske kongen misfornøyd. Ja da, vi skal altså til Sveriges kongehus og dronning Silvia og kong Carl Gustav. Fordi der skal det komme en ny tv-serie om deres kjærlighetshistorie.
2: Og blir det The Crown på kronen på svenska?
1: Ja, det har jo altså gått 50 år siden de giftet seg, og da har Prime satset på Queen Silvia, som handler om de to i liksom starten av deres forhold. Og dette her liker hverken dronningen eller kongen. Dronningen synes det vanskelig at man lager serier om noen som fortsatt lever, og at det går til å bli mye halvsannheter, og ja, dronning Silvia, ja, det blir mye halvsannheter, og hun ikke involvert i prosjektet, så det ikke sikkert det stemmer, så det synes hun vanskelig. Og svenske kongen, han sier bare, jeg synes det helt forferdelig.
2: Men dette var jo noe av det samme som han gjorde om, med Harald og Sonja. Absolutt. Og da de møttes, så det ble jo en, det var litt kjedelig, men det var en ganske fin,
1: det var en ganske fin
2: TV-serie. Altså, det var ikke noe skummel TV-serie i hvert fall.
1: Det var jo en kjærlighetsserie, og det er litt det Prime har gått for her også, en kjærlighetsserie. Og jeg synes det er så svenskekongen å være sånn, nei, det er forferdelig! Jeg er ikke involvert, jeg er forferdelig, ikke lag film om meg. Og så tenker jeg sånn, unnskyld meg, du er konge i Sverige og dronning, dere er liksom konge og dronning, dere må søren meg tåle å få en liten serie. Tenk på England da, hvor de lagde The Crown om hele livet til dronning Elisabeth, det var jo mange sesonger.
2: Ja, nå har jo,
1: her får de bare en
2: sesong. Nå har jo kanskje svenske kongen litt mer å bekymres over, han skal komme opp da, enn det, enn det Harald og Elisabeth hadde.
1: Jeg er glad det skjer mens han er i livet, ja, sånn at han kan se hvordan publiken reagerer. I could stay awake just to hear.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Spesialenheten for politisaker er varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Fylkesvei 800 er nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 time på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakerlakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakerlakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakerlakker, som er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så feirer våre danske venner danskene sin nasjonaldag.
2: Bra.
1: Ja, eller jeg har fått Google Translate til å gratulere på dansk, sånn at alle våre danske lyttere skal skjønne hva vi sier.
3: Gledelig nasjonaldag til alle våre danske lyttere.
4: Gledelig
3: nasjonaldag. Hipp, hipp, hipp, hurra, hurra, hurra.
1: Hipp, hipp,
4: hurra, hurra, hurra.
1: Hvor god er du på dansk, Ellen?
4: Nei, det er jo bare å putte en kartoffel i din kjeft, og ja, så prøve seg.
1: Ja, men de har jo noen ord også, du kan ikke bare snakke på en rar måte.
4: Nei, men jeg føler at jeg kan noe, og så er det mye jeg ikke kan.
1: Vet du hva snebelé er?
4: Nei.
1: Snebelé?
4: Nei, sett i en setning da.
1: Snabel.
4: Du må sette i en setning, så heter det.
1: Kjetil Hogen, snebelé, p4.no.
4: Jo, at. Ja. Ja, ja, ja.
1: Snabela.
4: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Snabela er nydelig. Jeg har tenkt å teste deg. Jeg har laget en liten konkurranse, og da ikke fått Google Translate, men tatt danske ord ut fra dansk populærkultur, ut fra filmer og musikk og tv-serier og sånt.
4: Spennende.
1: Så skal vi sjekke hvor mye dansk du egentlig kan.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Ok, alle sammen, shh.
15: Det er nå!
16: Vi skulle...
17: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige og nektet straffskyld da saken startet i går. I dag skal han innta vitneboksen.
11: Den er hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd i saken.
10: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag er fristen for å bli enige. Men ifølge MTB er det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Ingen vedtak i NAV skal fattes av kunstig intelligens, det sier teknologidirektør Nikolai Høge til Klassekampen. Innen 2030 skal hele offentlig sektor bruke KI i oppgaveløsningen. NAVs interne KI-tjeneste Bob brukes allerede mye av veiledere i etaten, men heller ikke i fremtiden skal den få gjøre vedtak alene. Etter at flere artister har trukket seg fra feiringen av USAs 250-årsjubileum, skriver Donald Trump at det nå er han som dropper artister. Trump har allerede meldt at han selv i stedet skal være hovedattraksjonen, og i dag skriver han på sitt sosiale medium at han ikke vil ha med sangere uten talent som får store honorarer bare for å få deg til å sovne. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: De norske fotballgutta dro ned på samling før VM ned til USA, og der ble de møtt av et helt pressekorps. Det er bare ett problem. Det er en god stund til VM starter. Det er inspirert til dagens topp tre. Topp tre overskrifter fra USA før VM starter.
3: Ah, de trår vannet, de norske journalistene.
2: Ah, de har ikke så mye å skrive om, men de er sabla mange journalister der nede. Vi starter med TV2 og den klassiske. Bildene vekker oppsikt.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ja, ja, ja. Og oppsikten er at TV2 har vært på trening, og det er litt varmt, så alle gutta går rundt i baris, barbeint og med shortsen dratt opp sånn at du ser ut som de har på seg speedo. Så det er masse gutter i baris, ja, ja, ja, med speedoaktige shorts.
3: Pussy at det var første saken som fanget inn oppmerksomhet.
2: Ja. Vi fortsetter. Denne gangen går vi til NRK, og Norge skal øve på drikkepause i USA. En unik mulighet.
3: Burde kalt inn deg som eksperthjelp da.
2: Ja da, ja da. Så det er det de holder på med akkurat nå. De driver og øver på drikkepauser. Ikke som meg hvorfor, men jeg tror FIFA har noen nye regler i VM som handler om drikkepauser. Gutta i hvert fall er på trening og øver på drikkepauser.
3: Ja, men det er ikke dumt det å øve på alt. For jeg tror det er sånn at de får muligheten til å gå ut på sidelinja, ja, og drikke en gang i løpet av, så det blir jo som en liten, som en timeout i håndball da. Ja.
2: Og NRK har virkelig stor team på plass altså, nede i USA, for de har enda en god overskrift, de altså. Norge tar varmegrep. Nå er det VM i pisseprøver. Ja da, så hvis du lurer på hva gutta driver med de to ukene, eller uka, nå er det bare en uke igjen da, uka før VM starter, så er det å pisse på glass, fordi de skal sjekke hvordan de tåler temperaturen. Og dette her synes jeg er gøy, for det er så veldig nordmenn på tur der hvor det er 40 grader. Åh, vi må sjekke om de overlever varmen.

0: Endelig er klart for den store finalen i brennheite spørsmål med Kåre Gjøran Kjelte fra Skedsmokorset. Hei og god fredag, Kåre Gjøran.
1: God morgen, god morgen.
2: Du, Kåre Gjøran, i dag har jeg innrømmet at jeg synes det er så kjedelig å vaske klær, at i dag har jeg på meg badedrakt, for jeg gidder ikke å vaske nok undertøy. Hva er det du hater å gjøre som man må gjøre hjemme?
1: Nei, vaske opp.
2: Vaske opp, ja. Hvor mye kan du samle opp liksom, av oppvask før du liksom blir sånn, ok, nå må jeg bare gjøre den oppgaven?
1: Når kjøkkenskuffen med bestikket er tom.
2: Har du noen gang måttet liksom bruke en skje i stedet for en gaffel, bare fordi du ikke hadde nok gaffler igjen?
1: Ja, jeg har til og med brukt gaffel til syltetøy også, jeg synes det
2: der. Vet du hva, jeg blir liksom glad, fordi da føler jeg at vi er flere som også blir litt sånn der, det er bare noen oppgaver som er kjipe.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Og så løser det seg jo, altså hvor farlig er det om du bruker gaffel til syltetøy, ja?
1: Nei, det bare tar litt lengre tid å få på brødskiven.
0: Ikke sant? Men nå kan det jo hende at det blir mer staselig enn som så. Du kan jo vinne en middag for to hvert 3000 kroner.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja, pleier det å være både kniv og skje og gaffel da?
1: Ja, det er jo det.
0: Men du må først utlevere deg selv og svare kjapt på brennheite spørsmål. Vi er i gang med ukas finale om noen små minutter.
3: Mitt navn er Javad El Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det ja. Plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
10: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
10: Godt levert. Eller smågodt.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Brennheite spørsmål.
1: Endelig er det fredag, og det betyr også finale i Brennheite spørsmål. Det Marius fra Oslo som leder. Han var med på mandag, var det vel, og svarte på 15 spørsmål.
2: Og det betyr at dagens deltaker må svare på 16 for å vinne middag for to verdi 3000 kroner. Hva heter du for noe?
3: Kåre Gjøran Sylte.
2: Kåre Gjøran, hvor kommer du fra?
3: Kjesmo-korset.
2: Og hvor gammel er du?
3: Jeg 36.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Metallsøkkel.
1: Hvor pen synes du er på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samvaren min.
1: Om hva?
3: Politikk.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Mygg.
1: Hvem var din første forelskelse?
3: Samvaren min.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Hockeyfeis.
1: Når løp du sist?
3: I går.
1: Hvorfor?
3: Måtte rekke bussen.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Pride-flagget.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise Hotel.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Du
2: er ikke
3: Mertha.
2: Der
1: var tiden ute.
2: Tiden. Hvorfor er du lei av Pride-debatten, Kåre Gjøran?
3: Jeg sier sånn at jeg jo homofil, og jeg synes at dette har gått for langt nå, for jeg synes at alt dette med skoler og barnehager og sånt skal ha flagget oppe, og så har vi da foreldrene som skal overbeskytte barna sine, men de må jo så skjønne at barna faktisk mer åpne enn det vi voksne er.
2: Ja, og å elske er en menneskerett.
3: Det er det, uansett kjønn og legning, og ja, det har jeg ikke noe å si.
2: Og på den noten, altså, den synes jeg var en fin note, så skal vi se da, Kåre Gjøran, hvordan dette gikk. Du måtte altså svare på ganske mange spørsmål for å vinne Brennheite spørsmål, nemlig 16 stykker. Og du svarte på 13.
3: Nei.
2: Men du vinner prisen i fine holdninger, det skal du ha.
3: Jo, takk skal du ha.
1: Du må ha en nydelig helg, Kåre Gjøran.
3: I like måte.
1: Og så må vi si gratulerer til Marius Jones fra Oslo, som er ukas vinner. Vi snakket med han tidligere i uka. Han hadde, det var han som akkurat hadde fått seg en ny kjæreste.
2: Absolutt.
1: Så da kan de to gå ut og kose seg, og så tar vi regninga etterpå.
2: Og som du hører, det er ofte veldig lurt å være med tidlig i uka på Brennheite spørsmål. Så derfor så vil jeg melde meg på allerede nå, hvis du har lyst til å være med på mandag. Kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sekovski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sekovski.
2: Det er jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det er veldig positivt.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige og nektet straffskyld da saken startet i går. I dag skal han innta vitneboksen.
3: Den er hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd i saken.
1: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag er fristen for å bli enige. Men ifølge MTB er det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Det norske fotballlandslaget markedsføres i disse dager på lefser, potetgull, hamburgere og muffins, og det får flere til å reagere. Med bare 6 dager igjen til VM i USA er de norske fotballgutta å se på flere dagligvarer i butikkene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier dette særlig treffer barn.
4: Vi syns jo det er litt synd. Vi hadde jo håpa at man kunne benytta denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I dag det den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
3: Det en festdag. Mm-hmm. Aksjon mot tjuvfiske.
2: Og det minner meg på at man har jo tjuvfisket en gang i tiden.
3: Det har vel hendt det at jeg kanskje har kastet ut en liten dupp uten å ha kjøpt fiskekort først.
2: Hva vel bedre med, enn å feire den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, enn å snakke om litt uregulert fiske?
3: Det så gøy når du bruker hele ordet på denne festdagen. Hvorfor har de ikke forkortet det til noe som litt lettere, noe som glir litt lettere på tunga?
2: Hvorfor har min eneste fisketur vært ulovlig? Svaret får du snart.
4: Mitt navn Javad El-Bakali.
5: Mitt navn Jørgen Evensen.
4: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
6: AJ-produkter,
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
10: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
10: Godt levert. Eller smågodt.
9: Takk til samme. Joker, det gode naboen.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, jeg står fast med quiz her.
15: Ja,
16: jeg helt blank. Jeg hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
15: Oh, ja.
16: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
15: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
16: Ja, ok, takk. Hei.
17: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det er ikke alltid man vet at man bryter loven, men det er kanskje godt at bevisene er borte. Hvis ikke så hadde jeg aldri fortalt den historien jeg skal fortelle nå. Jeg legger to hender opp i været.
2: Er dette noe som kan bli og vil bli brukt mot deg i retten senere? Er det bevismaterialet som kom på radio nå?
1: Ja, du får vurdere. I dag er det altså den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
2: Jeg tror det egentlig er en viktig dag, men da snakker vi liksom om store fiskebåter og sånn ute i havet. Vi er mer på sånn dupp og snøre hobbyfisking.
1: Jeg har fisket ulovlig.
2: Ok.
1: Ja da, vi skal tilbake en del år til da jeg hadde med meg kompisgjengen min til Kragerø og jeg endelig kunne kjøre motorbåten. Vi var altså, jeg tipper vi var 20 år gamle jeg, og vi skal hente noen redningsvester fra båtboden, og der inne så ser vi et sånt snøre som bare er sånn du kan henge etter båten.
2: En dorg,
1: og så med masse kroker på. Ja, det er en god idé. Da kan vi fiske vår egen mat i dag. Vi drar altså ned til sjøen, setter oss i båten, fester snøret bakpå og kjører av gårde med motorbåten mens vi bare håper at fisk skal ta tak. I det vi kommer inn igjen og drar opp dette snøret, så kommer det en fisk, to fisk, tre fisk, fire fisk, og alle er torsk. Jeg tipper vi får 7 torsk på dette snøret, for alle har litt sånn lite skjegg. Og vi er sånn, yes! Der har vi middag.
2: Ja, fantastisk, og du har med alle kompisene, og ja, det er bare klart til å lage middag til gjengen.
1: Det er akkurat det det er. Så vi tar jo, ikke sant, med oss de som er god størrelse, tar vi med oss opp igjen på hytta. Jeg tror vi tar med oss 4 stykker i en bøtte, og kommer liksom opp på hytta, filetrerer, ordner fisken, den grilles, den nytes av de som synes det er godt med stekt og grillet fisk. Ja. Vi som ikke synes det er så godt, smaker litt og får litt bein i kjeften og tenker sånn, ja, ja, dere får kose dere med dette. Og så, i det vi har spist opp maten, så sier han ene sånn, men var dette lovlig da? Er det greit å egentlig, har vi lov til å fiske dette området?
2: For det var forbud mot å fiske torsk rundt hytta di.
1: Går inn på Google, det viser seg at det er forbud sånn som det er i Oslofjorden. Ikke lov å fiske torsk, for den er freda fordi det er fare for fiskebestanden. Heldigvis så har jeg spist opp beviset, så det er ingen som kan ta meg i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
6: Klas Olsson, kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
8: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
10: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
9: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sekovski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sekovski.
11: Det jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det veldig positivt.
9: Det norske fotballlandslaget markedsføres i disse dager på lefser, potetgull, hamburgere og muffins, og det får flere til å reagere. Med bare 6 dager igjen til VM i USA de norske fotballgutta å se på flere dagligvarer i butikkene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i helsedirektoratet, sier dette særlig treffer barn.
12: Vi synes jo det litt synd. Vi hadde jo håpet at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
9: Gjennom flere netter det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålende og skrålende russ har ødelagt manges nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers så kan bussen bli avskiltet og lydanlegg beslaglagt. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Nå er det klart for ukas siste God morgen-duell I dag med Astrid Gangstad fra Rissa I Trøndelag. Du klar for duell, Astrid?
1: Ja da.
2: Du skal jo da konkurrere mot Kjetil Astrid. Da har det seg sånn at vår produsent Niklas, han sier en kategori, dere kommer med annet ord. Det ikke lov til å bruke for lang tid eller si noe som har blitt sagt før. Og så kommer Kjetil med det første ordet. Hvis du vinner, Astrid, så vinner du 1000 kroner.
1: Ja.
2: Så du klar?
1: Det vil jeg vise.
3: Dagens kategori
4: fisk.
5: Fisk.
0: Ørret.
1: Laks.
0: Torsk.
1: Ei.
0: Makrell.
1: Regnbueørret.
0: Flyndre.
1: Kveite.
0: Breiflabb.
1: Rødspette.
0: Red snapper.
1: Uer.
0: Ål.
1: Drosme.
0: Hvithai.
1: Nyse.
2: Gratulerer, Astrid! Altså, unnskyld meg, hvorfor kan dere så mye fisk?
1: Hvorfor? Jeg gammel sportsfisker.
2: Det ga mening, for du kom med fisk som jeg aldri hadde hørt om før. Uer, for eksempel.
0: Ja. Uer kjempegodt.
2: Ja. Ok. Men gratis, Astrid, der vant du 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Ha en nydelig helg, da.
1: Det har vært mye
0: artig,
1: det
0: har
1: vært dårlig.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Og til deg som hører på og vil være med på mandag, så det mulig å melde seg på allerede nå.
2: Send oss en sms, god morgen og navnet ditt nummer 1904.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: En av verdens største serier nevner Norges minste by.
2: Dette jo en liten sensasjon, hva skjer?
1: Ja, ja, ja. Vi skal til The Boys på Prime. Det altså en superheltserie som litt sånn gøy og ganske morsom faktisk. Som blir sett av veldig mange folk verden rundt. Og der snakker han ene om Kolvereid, som Norges minste by.
2: Hvorfor i all verden snakker folk i en av verdens største serier om Norges minste by?
1: En eller annen person med superheltkreft har gjemt seg i Kolvereid. Derfor blir den en nevnt, og nå tar jo dette selvfølgelig helt av, fordi vi i Lille Norge, vi blir jo veldig stolte med en gang noen på en måte nevner noe som har med Norge å gjøre, så nå har NRK snakket med liksom ordføreren i Kolvereid og spør liksom, ok, skal dere på en måte printe opp t-skjorter, tror du at det kommer flere turister til Kolvereid nå, bare fordi det nevnt i en setning, hva tror du, Kjetil?
2: Det kan jo hende det, altså det finnes jo mye gærne sånn serietilhengere og filmfolk, ja. Og, så at det blir noe valfarting til Kolvereid, er ikke det i Trøndelag et eller annet sted?
1: Det jo.
2: Valfarting til Kolvereid for å ta bilde foran The Kolvereid sign eller Kolvereid, jeg vet ikke om det noen turistattraksjoner i Kolvereid.
1: Jeg tror kanskje at man må man måtte kanskje at måtte ha litt mer Kolvereid enn på en tømmerrytte rett utenpå byen der, men vi kan jo håpe da, så kan de jo printe opp t-skjorter hvor det står sånn The Boys var her eller noe sånt. Kolvereid hjemme til The Boys eller noe sånt.
2: Uansett om du bor i Norges minste by eller største by eller et eller annet sted midt i mellom, så håper jeg at du får en nydelig helg.
1: Og god fredag!

0: dag.
1: Snow Patrol, Billie Eilish og U2 er blant artistene som skal synge for oss straks, men aller først, siste nytt.
2: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det er den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka er tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
3: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det er ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
2: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De er veldig bekymret for utviklingen og kommer med fire konkrete forslag til regjeringen for å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
4: Det må settes betingelser for flytting.
5: Magnus Arnesen er ordfører i Sarpsborg.
4: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
2: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så er jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene er det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Gjennom flere netter er det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålende og skrålende russ har ødelagt manges nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers så kan bussen bli avskiltet og lydanlegg beslaglagt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Would you lie with me and just forget the world? Eller god formiddag. Du hører på Per Sjukland med meg, Samantha, på plass I studio på en fredag. Håper du gleder deg til helg, enten du har store, små eller få planer, så skal vi lade opp til helga og kanskje få en rolig start. Det kan jo være fint. YouTube med låta One venter deg rett etter litt filmmusikk fra Billie Eilish og Barbie-filmen What Was I Made For?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Mega. Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

fra filmen 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do. Og vi skal holde oss i filmuniverset litt til. Vi skal innom den låta jeg, Samantha, mener er tidenes Bond-låt. Det kan være at du er uenig, men den er min favoritt altså. Det er sikkert soul-elementet som gjør det. Fra 1989 med Timothy Dalton som James Bond. Låta med samme navn som filmen License to Kill.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
10: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
9: nett. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

stemme. Mange av oss savner Anne-Grete Preus. I det klokka nærmer seg kvart på ti. Flere rolige favoritter på vei fra Tina Turner og Maroon 5. Og nå skal vi innom en norsk favoritt, Maria Mena, på P7 Klem.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: fredag. Filmmusikk venter deg her på P7 Klem. Up Where We Belong skal vi høre etter nyhetene. Klokka den 10.
1: Kronprinsesse Mette Marit er nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser slottet akkurat nå. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose, som har forverret seg den siste tiden. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De er veldig bekymret for utviklingen og kommer med 4 konkrete forslag til regjeringen for å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
2: Det må settes betingelser for flytting.
3: Magnus Arnesen er ordfører i Sarpsborg.
2: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. En mann i 40-årene er sendt til Haukeland sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer ned i en heisesjakt i Bergen sentrum i dag. Skadeomfanget er ikke avklart. Mannen skal ha falt ned i sjakten da han jobbet med rydding på stedet, ifølge politiet. Fylkesordførerne fra Agder og Telemark vil true Go-Ahead med bøter for innstilte tog på Sørlandsbanen. Det har de siste årene vært store problemer med å holde togene i rute fordi togene er gamle og slitte. Fylkesordførerne vil be om tettere oppfølging og klarere krav når de møter Jernbanedirektoratet i dag, skriver NRK. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så er jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene er det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

We Belong fra filmen En offiser og en gentleman, den filmen med Richard Gere i pilotuniform, vet du. Er du på utkikk etter en rolig start på fredagen, ja, da har du kommet til rett sted. Her på P7-klem skal du og jeg, Samantha, lade opp til helga med rolige favoritter. Og aller først ut her, en nydelig duett signert Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

On Me, en rolig start på fredagen, det det vi prøver oss på her, og vi skal hjem igjen, og norsk rock på sitt beste, det det jeg tenker når jeg hører denne gjengen. Du hører Majesty, signert Madrugada.

Og bor du litt lenger nord i landet, så kjenner du det sikkert i lufta, varmen. Sydenvarme i nord, det overskriften på VG.no akkurat nå. Her jeg sitter i Oslo, regner det. Mens sommeren har nådd Nord-Norge, og det er jo fortjent. Vært over 20 grader i Tromsø for første gang i år, og det skal bli varmere. I morgen flytter varmen seg mot Finnmark, der det kan bli opp mot 27 grader. Også Alta og Hammerfest får kjenne på varmen med 25 og 24 grader i dag. Det bare å nyte sommeren mens den varer.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
2: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
4: nett. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
10: Med opptil 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

med det skal jeg som antar takke for meg, men jeg tar ikke helge helt ennå. Jeg på plass igjen I morgen på lørdag altså fra 12 til 3 skal jeg spille rolige favoritter her på P7 Klem. Håper vi hørs I morgen, og så håper jeg også at du får en nydelig fredag og helg når den kommer.

0: God formiddag, Britney Spears. Sometimes er et lite minutt unna, men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Kronprinsesse Mette Marit er nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet akkurat nå. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose, som har forverret seg den siste tiden. Kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, ber om å bli løslatt fra varetekt, det sier forsvarer Petar Sekulic. De har nå tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om at Høyby blir løslatt umiddelbart.
2: Hans mor er satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som er risikofylt kan skje når som helst, og da er det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie.
1: Føreren som kjørte av veien etter en kort biljakt i Skaun i Trøndelag i natt er kritisk skadd. Spesialenheten ble rutinemessig varslet umiddelbart og skriver i en pressemelding nå i formiddag at de skal avklare om politiet har opptrådt straffbart i situasjonen som endte med utforkjøringen. Mannen i 40-årene var alene i bilen som kjørte ut. Kjendiskokk Eivind Hellstrøm dropper å dra til USA under VM. Da Hellstrøm serverte landslagsgutta et gourmetmåltid før avreise var tanken der på å bli med. Men nå sier han at han og kona fant ut at de ikke orker å reise til USA så lenge Donald Trump er president, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

Italian Dreams. Det var Pink det på P7-klem, rolige favoritter. God fredag formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg. Jeg skal spille den fineste jeg vet, altså sangen til Hellbillies, om bare noen få minutter etter The Eagles' Desperado på P7-klem.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Klas Olsson Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Her. Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish, da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

Coldplay Fix You på P7-klem. Rolige favoritter hver eneste dag er en merkedag. 5. juni er selvfølgelig intet unntak. Det er, hold deg fast, fish and chips dagen. Fish and chips. Hvis du trenger litt påskudd for å spise noe annet enn taco denne fredagen, så er fish and chips selvfølgelig mulighet. Mr. Props, her er Waves på P7-klem.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass!
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette P7-klem rolige favoritter. Her får du høre Crowdhouse, Don't Dream It's Over, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Kronprinsesse Mette Marit er nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose, som har forverret seg den siste tiden. Og kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, ber om å bli løslatt fra varetekt, det sier forsvarer Petar Sekulic. De har tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om at Høyby blir løslatt umiddelbart.
2: Hans mor er satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som er risikofylt kan skje når som helst, og da er det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie.
1: En lærer i Rogaland er tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene er også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten ville be om at han aldri skal kunne være lærer for barn igjen. Så fotball. Erling Braut Haaland er en av 6 nominerte til å bli årets spiller i England. Det er den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Haaland har fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det er like bra som nytt.
7: Ja, ja.
6: Ja,
8: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
10: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel?
11: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det er jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

nydelig duett med Shawn Mendes og Camila Cabello sang Senorita på radiostasjonen, så spiller deilig rolig musikk mens du jobber med norsk musikk nå. Det Maria Mena som synger My Lullaby på Peugeot Clement.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
4: det! Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Take the mundane, a masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Hver eneste morgen står Ellen og Kjetil opp tidlig for å holde deg med selskap, og nå det fredag.
1: Det som vanlig litt i pappavits-segmentet her. En kort slags gåte hvor du også blir involvert.
2: Kjør på.
1: Hva får du om du kloner en sjørøver? Hva får du om du kloner en sjørøver?
2: Jeg vet ikke.
1: Vil du gjette? Hva får du om du kloner en, kloner en sjørøver?
2: Jeg vet ikke.
1: Hva får du en piratkopi?
2: Ja. Ja, ja. Ja, altså... Ja, selvfølgelig gjør du det. Det gjør du vel.
1: Kom igjen da.
2: Ja, ja, ja.
1: Du skjønte den, ikke sant? Sjørøver.
2: Vet du hva?
1: Og så blir det en piratkopi når du kopierer.
2: Altså, det blir bare verre når du skal mansplaine disse vitsene dine.
0: Andre høydepunkter og mer mansplaining i morgen fra 8 på P7 Klem. Her er Vinny. God morgen, Norge.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han er ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det er jo så godt som ny.
4: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
5: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det hans servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Aha, det er jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sleeping with a Broken Heart. Alicia Keys på P7 Klem rolige favoritter. Hun har vel verdens mest fantastiske stemme. Kanskje jeg subjektivt i hvert fall synes det. Du, det er snart nyheter igjen klokken ett. Før det blant annet nylig duett Peter Gabriel og Kate Bush. Her Don't Give Up på P7 Klem.

0: jeg har funnet frem en av de nydeligste sangene vi har her i radioapparatet. Sarah McLachlan's Angel på gang etter nyhetene klokken ett her på P7 Klem.
1: Politiet vil ikke slippe Marius Borg Høyby ut av varetekt, det opplyser de til VG. Tidligere i dag ba Høyby om å bli løslatt umiddelbart fordi moren, kronprinsessen, er alvorlig syk. Nå blir saken sendt videre til Oslo tingrett. Det at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon viser alvoret i helsesituasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Han sender sine tanker til Mette Marit og hele familien, og sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Så andre nyheter. En lærer i Rogaland er tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene er også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten vil be om at mannen aldri skal kunne være lærer for barn igjen. Erling Braut Haaland er en av 6 nominerte til å bli årets spiller i England. Det er den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Haaland har fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Miley Cyrus, Flowers på P7, klem rolig favoritter og den rake motsetninger en tekstmessig hvis du hører på denne. Michael Bolton er en ynkelig liten mannemann. How am I supposed to live without you? På P7, klem.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
5: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel?
6: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
7: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Her. Her ute finner du roen.
10: Ja, jeg er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Har du bursdag 5. juni, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Marky Mark, eller Mark Robert Michael Wahlberg, nå mer kjent som skuespiller. Han startet jo i musikken som den yngre broren til Donnie i New Kids on the Block. Her er Colby Calais på P7 Klem.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Klas Olsson Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
16: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
16: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Steinsprut. Rispilglass.
18: 0909. Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Need You Now, det var Lady Ada her på P7-klem. Rolige favoritter til Sverre Bjørnsen. Du og jeg, vi kan høres igjen på formiddag på mandag igjen. Deilig rolig musikken fortsetter selvfølgelig utover ettermiddagen og kvelden. Og etter hvert nyheter nå klokken 2. Annie Lennox nå. No More I Love Yous på P7-klem.

0: Hva sier du til Michael Jackson, Teddy Swims og Eric Carmen? Det får du i hvert fall snart på P7-klemmen. Jeg heter Espen Hoff, nå aller først, siste nytt.
1: De som settes på liste for lungetransplantasjon er så syke at de bare har ett år igjen å leve, det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet for kort tid siden. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose nå har blitt så forverret at hun er satt på venteliste for å få nye lunger. Marius Borg Høiby er lei seg, det sier en av forsvarerne hans, René Ibsen, etter at Høiby i dag ba om å slippe ut av fengsel på grunn av morens helsesituasjon, men politiet sa nei.
2: Han er skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg. Det er rett og slett å være sammen med familien, og da spesielt moren hans, selvfølgelig.
1: Politiet vil ikke etterforske lederen av justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, etter at han delte en voldsvideo på sosiale medier. Han ble anmeldt for å dele videoen som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum på nasjonaldagen. Men politiet sier i dag at det ikke er grunn til å starte etterforskning. For tredje gang denne uka er Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, og det gjør at mange sliter med å komme inn på hjemmesiden deres. Norsk Tipping opplyser til VG at Telenor har satt i gang motangrep. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

nærmer seg litt bort nå. Er ikke veldig lenge til at sommerferiebåten tusler av gårde, og du antageligvis ligger på en eller annen øy og koser deg ved vannkanten. Ta med deg i så fall P7 Klem og de rolige favorittene.

0: er jo litt hyggelig at han har fått oppsving med musikken sin igjen da, Michael Jackson, og det for, i forbindelse med filmen Michael, som jeg tror fortsatt går på kino. Snart Eric Carmen og Lady Gaga. P7-klem.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man Gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med Ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det! Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Av og til så
1: er det sånn at jeg går inn og så titter litt på artister og grupper og prøver å lese meg litt opp på historien. Med neste gruppe så er det ikke så veldig mye å lese seg opp på. De hadde to store hitter. Det var Wish You Were Here og Cotton Eye Joe. Men det som er litt artig med hele Rednecks er at de siden de startet på 80-tallet frem til nesten dagen i dag har hatt over 39 utskiftninger av bandmedlemmene. Det er vel ingen fra originale Rednecks som er der i dag.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

favorittene får du her på P7 Klem. God ettermiddag, Espen Hoff heter jeg. Jeg har tatt med meg Meatloaf, Are You Anything For Love? But I Won't Do That. Chris Holsten og Frida Ånnevik, Hvis Verden. Det var jo koronasangen som kom for noen år tilbake. Det blir flere rolige favoritter etter det også. Men aller først til Sverige. Her Victor Leksand.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten. Passer du at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
8: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
9: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død og liv må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

han ville ikke gjøre det. Det var budskapet I 1991 fra plata Bat Out of Hell, Back Into Hell. Meatloaf på P7-klem. Nå klokka snart tre, da får du nyheter på P7-klem. Jeg heter Espen og får bli med en time til med flere rolige favoritter. Og frem til helslaget, blant annet Chris Holsten og

0: God fredag ettermiddag med musikk fra Richard Marx, Cecilia Vennersten og Savage Garden straks på P7-klem. Aller først, siste nytt.
1: Tilstanden til kronprinsessen farlig. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig.
1: Det var som forventet at politiet ikke starter etterforskning, det sier lederen av justiskomiteen og FRP-politiker Jon Helgheim til Bergens Tidende. Han ble anmeldt da han delte en video som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergens sentrum på nasjonaldagen, men i dag opplyste politiet at de ikke ville etterforske saken. Steinar Vangen hevder påtalemyndigheten ikke kan bevise at han drepte en kvinne i Sverige høsten 2024. Det sa han da han forklarte seg i retten i dag. 55-åringen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i en TV2-dokumentar. Han tidligere dømt for drap og medvirkning til selvmord og står nå igjen tiltalt for drap. Taylor Swift nå den rikeste musikeren i historien. Magasinet Forbes anslår at hun har en formue på over 18 milliarder kroner. Swift ble milliardær i 2024. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Fantastisk gruppe fra Australia, Savage Garden, I Knew I Loved You på P7 Klem. Fredag ettermiddag med rolige favoritter fra Richard Marx om ikke lenge. Jeg har Cecilia Venersten og Ed Sheeran. Og nå, norsk musikk fra Astrid S på P7 Klem.

0: En ganske, apropos morsomme historier, Richard Marx så seg egentlig litt lei på at alle sangene han ga ut på 80- og 90-tallet egentlig ble store, store radiohitter og listehitter. Så i forbindelse med plata Rush Street, tror jeg det var, så bestemte han seg for at nå skal jeg lage en låt som kommer til å floppe totalt, som ingen kommer til å kjenne meg igjen for, og som jeg ikke blir tatt for i det hele tatt. Jeg kommer ikke til å få en listeplassering. Så han lagde låta Hazard. En av hans aller mest selgende singler gjennom tidene endte bare med at han ristet på hodet og sa «Jeg skjønner ingenting av verden, ja». Snart Cecilia Vennersten, det vakreste på P7-klem.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Her. Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: IKEA kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
20: Ris Bilglass. 0909.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Tusen takk for at du hører på de rolige favorittene på P7 Klem. Jeg heter Espen Hoff, og endelig hyggelig at det har blitt fredag også. Ta det med ro, hvor enn du ferdes akkurat nå, med musikk fra Olivia Dean og Cornell som noen få minutter. Men nå et gjenhør av vakre musikken til Whitney Houston.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det er Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal
8: du
7: ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9...

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Rolige favoritter på P7-klem. Espen Hoff heter jeg. God fredag. Bonnie Taylor. Vi skal gi deg en liten oppdatering på helsetilstanden hennes om ikke lenge. Aller først, Lord. Her Royals.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 09. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du er en liten smarting, du.
5: Ja, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. Fem helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
8: Ja. Hvor skal man dra, da?
10: Biltema!
11: Ah! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Oh! Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

begynnelsen av mai at hun ble hasteoperert i magen og fikk en infeksjon og havnet i koma. Bonnie Taylor, 74 år har hun blitt nå. Lå i koma et par uker, men ifølge de som kjenner henne og der, på bedringens vei, står det å lese i nyhetene. Fortsatt under behandling i Portugal, men skal da etter hvert da komme seg, sier de, 100% etter denne mageoperasjonen. Vi sender Bonnie Taylor våre aller varmeste ønsker om god bedring. Nå ønsker jeg deg en god fredag og en god start på helgen, det vi passer på å gjøre. Ha på P7-klem for masse rolige favoritter i vente, også etter nyhetene nå. Klokka 4.

0: P7-klemnyhetene.
1: Tilstanden til kronprinsessen er farlig. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose er blitt så forverret at hun er satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
1: Mannen som var involvert i en arbeidsulykke i Rauma i formiddag døde av skaden han fikk, det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt nå i ettermiddag. Mannen i 60-årene skal ha fått et transportbånd som blir brukt i forbindelse med steinknusing over seg. Arbeidstilsynet er varslet om saken. Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger i går. De tror mannen ble drept og vil gjerne ha tips. For tiden jobber de med å identifisere gjerningspersonen. Avdøde ble sist sett på en matbutikk fredag kveld. Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Rosenborg blir flyttet en dag på grunn av supporterbråk. Tidligere oppgjør mellom de to klubbene har ført til det politiet så fint kaller for ordensmessige utfordringer. Og politiet ble hørt da de ba om at kampen flyttes fra lørdag 8. august til søndag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
0: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass. Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
0: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, vær og sitt! Hør!
5: Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
7: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Hvem snakker du med?
11: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Carglass.
16: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjonen, det opplyser de nå. Etter operasjonen vil de oppdatere folket når det er hensiktsmessig, frem til Mette-Marit blir utskrevet fra Rikshospitalet. I formiddag ble det kjent at kronprinsessen er så syk at hun må ha nye lunger. Statsminister Jonas Gahr Støre håper det går på best mulig måte for kronprinsessen nå, og at hun opplever bedring etter lungetransplantasjonen.
2: Mitt budskap, tror jeg, på vegne av alle i Norge, er at vi ønsker henne alt mulig godt og lykke til med det hun skal gjennom. Det er krevende å gå i møte med en lungetransplantasjon, men jeg vet hun kommer til å bli godt tatt vare på av dyktige norske helsepersonell, dyktige folk på sykehuset.
1: En norsk statsborger er pågrepet i Russland. Utenriksdepartementet opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. De legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Selv om VM-feberen herjer nå før åpningskampen på torsdag, er det langt fra alt fotballstoff som fenger. Netflix har laget en serie om Norges vei tilbake til VM, men Aftenposten gir serien terningkast 2. De kaller den for gammelt nytt og søvndyssende, og mener den kunne blitt redigert ned til en 10 minutter lang video. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hvem snakker du med?
9: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
14: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han er ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det er jo så godt som ny.
4: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
5: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jordundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: De som venter på lungetransplantasjon må holde seg i nærheten av sykehuset, sier overlege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose er blitt så ille at hun står på venteliste for nye lunger.
2: Man må holde seg i landet, man må være tilgjengelig per telefon, man må melde fra hvis man får noen som helst problemer av et annet slag. Og så må man prøve så godt man kan å holde seg i form. Det er egentlig enkle regler og vanskelig.
1: Det står 9 personer på venteliste for lunger, og det er alltid den sykeste som prioriteres først. Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjon, det opplyste de nå i ettermiddag. Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk statsborger er pågrepet i Russland. De opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. Men legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Faren er over for de 4 astronautene på den internasjonale romstasjonen. I ettermiddag fikk de beskjed om å forberede seg på å evakuere på grunn av en luftlekkasje. Den første av 2 lekkasjer er nå tettet, og jobben med å tette den andre pågår, melder Reuters, og det skal være trygt for astronautene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: say goodbye.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Her. Her ute finner du roen.
7: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Ice-nett.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Carglass. Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
13: Jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
12: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det er
0: first
1: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det er jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte han, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Det er det! Nå er det mat, pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
14: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med
16: eget nett. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En lungetransplantasjon er en omfattende operasjon, det sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon etter at lungesykdommen hennes har forverret seg betydelig den siste tiden. Operasjonen kan skje når som helst, sier Fiane.
2: Det er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Det er en prosedyre, en operasjon som er risikofylt og som har muligheter for komplikasjoner.
1: Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk statsborger er pågrepet i Russland. De sier til avisen i Finnmark at de nå jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. Så Formel 2, Martinus Stenshorne, hadde en god dag under kvalifiseringsrennet i Monaco i dag. Han fikk nest beste tid i sin gruppe, ble nummer 4 totalt. Og det betyr at nordmannen har et godt utgangspunkt både i sprintløpet i morgen og hovedløpet på søndag. Finnmark fikk de varmeste temperaturene så langt i juni i Norge i år. I Nyru i Sør-Varanger kommune ble det målt 27,2 grader i dag. 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn. I varmeste laget får alpakkene på Øvre Pasvik camping, som fortsatt har vinterpelsen på, men det blir klippet i morgen, melder NRK.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
11: Hei, gratulerer med ny bolig da.
12: Ja, ny-ish kan man vel si.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
11: Ja, så det like bra som nytt.
12: Ja, ja.
13: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
15: Godt levert. Eller smågodt.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, det er sånn, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare
3: bestille men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget nett. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi, er den der til overs?
3: Eller han i nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
7: Sakken er opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
8: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig. Du er en liten smarting, du.
17: Ja, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. 5-seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

0: P7-klem-nyhetene.
1: Ved det russisk okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har det i dag vært en alvorlig hendelse, det melder det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Atomkraftverket er okkupert av Russland. En lungetransplantasjon er en omfattende operasjon, det sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon etter at lungesykdommen hennes har forverret seg betydelig den siste tiden. Operasjonen kan skje når som helst, sier Fiane.
2: Det er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Det er en prosedyre, en operasjon som er risikofylt og som har muligheter for komplikasjoner.
1: I en radarkontroll i Nord-Troms i dag mistet 8 sjåfører førerkortet, det skriver Framtid i Nord. Alle de 8 er menn, de fleste er født på 2000-tallet. Den høyeste hastigheten ble målt til 158 km i timen i en 80-sone. Politiet har også snakket med flere passasjerer som forteller om hastigheter opp mot 250 km i timen. Finnmark fikk i dag de varmeste temperaturene så langt i landet. I Nyrud i Sør-Varanger kommune ble det målt 27,2 grader, og 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa. Nei,
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no. Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Sprut og ruteskift. TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er det til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg er allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken ned i veien.
9: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
9: Nei, hjelp meg!
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: P7-klem-nyhetene.
1: Bodø Lufthavn måtte i kveld evakueres etter et sikkerhetsbrudd. Alarmen gikk da en person gikk feil vei gjennom en enveissluse. Dette er et sikkerhetsbrudd, og alle må ut for ny sikkerhetssjekk, sier pressevakt i Avinor til NRK. 8 avganger berørt, og det blir forsinkelser utover kvelden. Politiet i Oslo melder om åpne flammer fra en blokk på Grorud nå i kveld. Kraftig røykutvikling på stedet, melder politiet. De oppfordrer folk i nærheten om å lukke vinduer og dører. Ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har det i dag vært en alvorlig hendelse, det melder det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Atomkraftverket er okkupert av Russland. I en radarkontroll i Nord-Troms i dag mistet 8 sjåfører førerkortet, det skriver Framtid i Nord. Alle de 8 er menn, de fleste er født på 2000-tallet. Den høyeste hastigheten ble målt til 158 km i timen i en 80-sone. Politiet har også snakket med flere passasjerer som forteller om hastigheter opp mot 250 km i timen. Finnmark fikk i dag de varmeste temperaturene så langt i landet. I Nyrud i Sør-Varanger kommune ble det målt 27,2 grader, og 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning, ja.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er det til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
6: Nei, hjelp meg!
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det er like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: I Oslo har brannvesenet nå kontroll på brannen i en boligblokk på Grorud, det melder politiet. Brannen ble først meldt ved 8:30 i kveld. Det var da åpne flammer fra taket på blokka nordøst i Oslo. Trolig store skader på loft og i tredje etasje, melder politiet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag er våre tanker med kronprinsessen og kongefamilien og hele det norske folk i denne vanskelige stunden, sier Kristersson i en uttalelse. Vi håper operasjonen går bra når den tid kommer, sier han. Bodø lufthavn måtte i kveld evakueres etter et sikkerhetsbrudd. Alarmen gikk da en person gikk feil vei gjennom en enveis luke. Dette er et sikkerhetsbrudd, og alle måtte ut for ny sjekk, sier pressevakt i Avinor til NRK. 8 avganger berørt, og noen avganger kanskje også må kanselleres, sier Avinor. I USA falt Nasdaq-børsen i dag 4%. Det amerikanske børsmarkedet ser røde tall. Det er kraftig nedsalg i KI-aksjer. Kunstig intelligensselskapet Nvidia falt 6%, og teknologiselskapet Broadcom falt 7%. Det skriver The Wall Street Journal.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, Berossi!
5: Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
7: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann fra Tromsø er dømt til 75 dagers fengsel for flere brudd på veitrafikkloven. Retten mener han kjørte meget uforsvarlig på E8 mot Hundbergan i oktober i fjor, like før en frontkollisjon der fem personer omkom. I følgedommen holdt han høy hastighet og måtte bråbremse ved ulykkesstedet, og mannen mister også førerretten i 5 år. I Sør-Libanon melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA i kveld om 6 drepte etter israelske angrep. Det israelske militæret sendte ut det de kaller evakueringsordre for 9 byer og landsbyer sør i Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og den libanesiske iranstøttede Hizbollah-militsen avviser innholdet i våpenhvileavtalen og sier at de kommer til å fortsette sine operasjoner så lenge israelske styrker er i Sør-Libanon. Sveriges statsminister Ulf Kristersson ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag er våre tanker med kronprinsessen og kongefamilien og hele det norske folk i denne vanskelige stunden, sier Kristersson i en uttalelse. Vi håper operasjonen går bra når den tid kommer, sier han. Norge tapte 0-2 i kveldens kamp mot Tyskland i kvalifiseringen for fotball-VM for kvinner. Tross kveldens tap har de norske jentene fortsatt gode muligheter til å kvalifisere seg til VM.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
2: det er viktig å høre etter her nå.
3: Okay, alle sammen.
2: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
4: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Forhandlingene i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett fortsetter trolig ut over fristen ved midnatt, det erfarer NRK. Etter det NRK får opplyst, er det fortsatt avstand mellom partiene Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG. En mann fra Tromsø er dømt til 75 dagers fengsel for flere brudd på veitrafikkloven. Retten mener han kjørte meget uforsvarlig på E8 mot Hundbergan i oktober i fjor, like før en frontkollisjon der 5 personer omkom. Ifølge dommen holdt han høy hastighet og måtte bråbremse ved ulykkesstedet, og mannen mister også føreretten i 5 år. I Sør-Libanon melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA i kveld om 6 drepte etter israelske angrep. Det israelske militæret sendte ut det de kaller evakueringsordre for 9 byer og landsbyer sør i Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og den libanesiske iranstøttede Hizbollah-militsen avviser innholdet i våpenhvileavtalen og sier at de kommer til å fortsette sine operasjoner så lenge israelske styrker er i Sør-Libanon. Norge tapte 0-2 i kveldens kamp mot Tyskland i kvalifiseringen for fotball-VM for kvinner. Tross kveldens tap har de norske jentene fortsatt gode muligheter til å kvalifisere seg til VM.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.